0: The All American Rejects. Добро јутро, тоа е блок Gives You Hell за едно понеделково јутро.
1: Рок радио, јутрања измена, с Витерием и Икс Комбачем.
0: Кај гремо, кави, ал к чају, ал кај?
2: Бъде жело сан.
0: Oh my god.
2: In spanca. Kje spijo največ, se verjetno sprašujete, na svetu? Odgovor je na Novi Zelandiji, približno 7 ur in 25 minut v povprečju na noč.
0: Pa ni mrzlih noči, pa te fore, veš.
2: Kakšen pajk te lahko mu grizne. Najmanj pa spijo Japonci, in sicer 6 ur in 15 minut. Ko? Kaj? A veš, pa se pa zbudijo, pa hitro treba nekam
0: iti. Pa dela, dela, dela, dela.
2: Ja, tako,
0: zakaj
2: tako.
0: Si to z japonskim naglasom?
2: Ja, dobro mi gre in mi je ratel. Kaj pa Slovenci?
0: Kje smo pa mi? Ja,
2: ha,
0: to.
2: Slovenci pa spimo tam približno okoli 7 do 7 ur in 20 spanja na noč, kar pomeni, da smo kar zaspančki.